llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw?

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: O Iesu mawr pwy ond ydi, a llasau farw drosom ni, a'n dwyn o warth i fythol fri, pwy all anghofio hyn. Nid yw y greadigau ffaith, nath holl arwyddion gwirthiol chwaith yn gytbwys a'th achubol waith yn marw i ni gael byw. Rhyfeddod heb heneiddio mwy, fydd hanes mawr dyfarwol glwy, ni threiddia tra gwyddoldeb trwy, dymderoedd cariad Duw.
1: Over to the album of Glen Campbell, and here's a lovely piece, overflowing with God's love. Glen Campbell.

Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.